la ya'lamun. Tiga kali la suratul munafiqun, la yafqahun, la ya'lamun, la yafqahun. Tak faham. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Allah kala pit patu kau cai, dan ka mencop. Tham hai kau gelai pen kon la ya'qilun, la ya la yafqahun, la ya'lamun. Sebab dia tak faham. Tak saya baca, tak saya baca Quran, baca tak saya faham. Nan ke munafik sama Nabi nah, munafik tu yang ke nama sama kaum sama Nabi, kafir tu yang kafir sama Nabi. Mereka ucapkan prophet Abu Jahal, le prophet Abu Talib, kafir min sang prophet. Kafir Abu Talib, prophet Abu Jahal. Nah, munafik prophet dia ke prophet kaum Abdullah bin Ubay bin Sa'd. Nah, wai nang lah. Iza ja'akal munafiqun. Nah, dia katakan, qalu nashhadu innaka la rasul. Wallahu ya'lamu annaka la rasuluh, wallahu yashhadu innahum la kadhibun. Na'udzubillah. Allah jenjat wa kafir orang munafik adalah orang bohong. Sebab dia tak payah Quran, dia kau payah ciwit dia tu dengan syaitan. Konti mai kau cai Quran, laka mai patibat. Konan klai pen jira syaitan mak kuah. Na'udzubillah min syaitanir rajim. Kada tu hari ni nah, kita mai bekali pakak ngapa belaka suratul munafiqun. Sebab supaya kita payam tak sang tu orang yang menklai cak sifat orang munafik. Jadi jauh daripada sifat orang munafik. Pak munafik ni mentai. Nah, naruk radap tai sud. Nah, Abu Jahal menjukang bon kuah. Na'udzubillah min syaitanir rajim. Na'udzubillah min syaitanir rajim. Allahumma a'idna min syarrin nifaq. اللهم عذنا من شر الشرك والنفاق ومن المنافقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفرا ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا ولا أحدا منا ولا أحدا من أولادنا ولا أحدا من طلابنا وطالباتنا ولا أحدا من أزواجنا وذرياتنا شقيا ولا محروما ولا منافقا ولا هالكا ولا ضالا ولا مضلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله وأتوب إليه.